0: se tipukkini kukkekini. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta. Onko ikkukin inimene?

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks, Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

mitä tiedä ei tää. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me